isu le in kimaro pui engai thak tak kha kona rol hainan sakani bunglin kungle apol hai la sak ngai thano keita malsomna niding chunti la hung sakanti.